سلام عرض ایدیم عزیز هم وطن در من عزیز آذربایجانلار که دور از وطن دلر اجد دو وطن دلر بزم سسمزی اشی دیلر اولارا دا سلام عرض ایدیم و عزیز دوستلار که زبان آذرینی بیلیلر و باشد شیلر اولارا دا تک به تک هم بیا من سلام عرض ایدیم توخ سو خوش جلب سوز و ممنون که بزم برنامه گلاغ آسی سوز برا رادیو همراز و من دا نادر که یارم ساعت برنامه همیز وارده و رادیو همراز همشه سیلی یارم ساعت آذری برنامه سی سیزه تهییلیه و من خدمت ازده بو برنامه تهییلیم و رادیو همراز دا پخش ری بونی چخ چخ ممنون سیز عزیز هموطنلردن که بیزه کمهلی لیسوز و پیشنات یول لیسوز و پیشنات داروز اینان که بیزه یازه ایسوز نینیه نینمیه و اجا یاسوز جنه یاسوز نکده یاسوز بیز ایبیله تشویق اولوخ و ایلیه بلیم که من برنامه یاختستر ایلیم و اوزور که استیسوز برنامه من سیزه تهیه ایلیم. Burada yeri var ki, mən əziz dostlardan ki, çeydər Facebook və çeydər mənə e-mail vurirlar və çeydər SMS yazıblar, onlardan mən təşəkkür edəyəm. Burada çox-çox əziz dostlardan təşəkkür edəyəm ki, və o an məni söndürəyirlər. Çeydər SMS vurirlar və çeydər Facebook. Bizim əziz dostlardan çox Facebookda mənə köməkli edirlər və mənə yazırlar və pişnad verirlər. Buradan hamısından tək bə tək əziz dostlardan Facebookda ad verməyəm, çün ad çoxdur, təşəkkür edəyəm. Və ümidvarəm ki, həməşə bunu idamə verirlər və mənə pişnad yazırlar və mənlə kontaş bərqərar edirlər və bə həm danışa kontaşda olaq. Və mənə bu çox ruhiyə verir. Təşəkkür, burada hamıcı öpəyəm mən.

bu güzel ahangdan sonra bir aziz hamvatanımız menden bir sual soruşmuştu ki SMS için. Aziz hamvatanlar, ben şumara telefon için size burada pakş edeyim. O fakat SMS içindir. Eliyerlerse bana SMS bırakıyorsunuz. Mütəssifana telefon eləyəməzsiniz. Fəqət o SMS üçün qoymuşam onu ki, əgər bir adam ki, internetdə əli yoxdur və başarmı kompüter ilə işləməyə, eləyə bilər öz mobili ilə mənə bir SMS vura, onun üçündür. Məncənə təmas tutmaq üçün, bizə e-mail vurmaq üçün nadir @radiohamraz.com Elə bilərsiniz, bundan mənə e-mail vurasınız və nəzərlərinizi və pişnatlarınızı mənə e-maildə yazasınız. Və edə bilərsiniz ki, SMS üçün də

Nadir, əgər radio həmrəza kollu sözünüz var, orada yaza bilərsiniz, bizə, biz cəmimizə gələsiniz və xoşal oluruz sizi görməkdə orada. Və əgər nəzəriniz Azərbaycan radiosuna vardı, elə biz orada yazasınız və mən sizə cavab verəm. Təşəkkür, məmnun siz əziz həmvətənlərim.

Gəlmə qaranlıq gecələr, taqətim yoxdur gecələr, gözlərim töksən yaşını, dəryadan çoxdur gecələr. Bu həftə vaqən mən Azərbaycanı Azəri zabanda şeirlərə baxıydım. Nə şeirlərimiz vardı, vaqən iftihar eləydim. Yəni, vaqən iftihar eləyəm ki, bir dənə Azərbaycanlıyam və bizim fərhəngimiz belə qəni bir fərhəngdir, qəni musiqimiz vardı, qəni şeirlərimiz vardı. Vaqən mən öz yerimdə iftihar eləyəm ki, bir dənə Azəriyəm və əlbəttə iftihar eləyəm ki, vaqən o Azərbaycanlı hünərmətlərə ki, vardılar, hamısını iftihar eləyəm və özümə də iftihar eləyəm ki, bir dənə Azəriyəm və Azərbaycan, ana yurdum Azərbaycandır. Bu həftə mən bir əziz dostum, hünərmənd ki, İrandadır, Azərbaycanda, ağay Vədud Məzinzadə, onunla danışıydım və Vədudla danışdım ki, aya bərnamələri vardı ki, ayəndə də konsert izrəliyə filan. Bəli, dedi ki, çox xoş istəyir ki, yəni, vaqan ürəyindən istəyir ki, gələ Azərbaycanı əzizlərə bir dənə konsert izrəliyə. Məxsusən, o türkdə ki, əziz əmvətənlər ki, vardı ki, bir iki üçü mənə yazmışdı ki, aya konsert vardı Azəri konsert o türkdə. Və burada səy edəcək ki, inşallah Vədud əziz dostumuzu İrandan gətirək bura və bir dənə bir konsert burada bərqərar eləyək. Çünki inşallah bu indidən filan təyyə edirik onun bərnaməsini ki, inşallah bərnamələcə düz olsa, sizin itilaza bu radio tərəqindən və internet tərəqindən yetirəcəyik. Vədud inşallah gəlsə, sizə hətmən bir dənə burada böyük bir konsert Azərbaycanı təqdim edəcəyik. Ümidvaram ki, gələ və burdan mən Vədud əziz dostuma burdan salam yetirəyəm ki, əcəməm süvəsimi eşitsə burdan. Çox-çox salam Vədud can, ümidvaram ki, həmişə yaşayasan və həmişə sənin sözü ola, adın ola və həmişə sənin səsizə qulaq asaq, səsizə həmişə qulaq asaq və hünərindən istifadə edəyək.

bağa girdim nar üçün, narı dərdim yar üçün. Yarım bir vəfa çıxdı, heyfim gəldi nar üçün. Bəhbə, bizim şairə görə nə deyiblər? Vağan əlləri ağrımaz. Çox qəşə şairlərimiz vardı, çi qədimi və çi cədid. O cədid əziz dostlardan ki, vağan şiirdə fəaliyyətləri var, lütfən məndən təmas tutsunlar. Ya SMS vursunlar, ya e-mail vursunlar bizə, ya Facebook'da, əz təriqə Facebook bizi ilə təmasda olsunlar və biz, mənə bir şiir getirsinlər və mən şiirlərini burada təqdim edeyim və əziz o həmvətənlər qulaq asınlar və istəsələr adın deyəm, istəməsələr də adın demərəm. Çün həmvətənlər vardır ki, qulaq asaylar və muştəqanə çox istəyirlər ki, belə şiirləri, məqsəm bu əziz zəvanları ki, cədiddirlər və şiir deyirlər, çox da yaxdı şiir deyirlər və əziz həmvətənlər istəyirlər bunlara qulaq asalar. Ümidvaram ki, məndən təmas tutasınız və şiirlərinizi mənə yollayasınız, bağ müşəxəsat və mən burada tamam qulaqlarına, həmvətənlərin qulaqlarına bir-bir burada yetirək və hamı qulaq asa və istifadə edək. Yenə təşəkkür edirəm əziz dostlardan ki, bizimlə təmas tutaylar və nəzərləri lütfi vardı, nəzərlərin yaz eylər və pişnahat verirlər bizə. Bir dənə gəşər pişnahat vermişlər ki, ağa, siz o qabaq elə bir iki dənə bundan qabaqçı bərnaməmizdə arıqlar biraz oyanbayan olmuşdu. Bərnamə farsımız, Radio Həmrazın bərnaməyi, yəni armə bərnamə biraz həm orada pəxşir idi, həm burada. Həşin olmuyor və düz gedək qabağa, rivalı özün topaq.

bu güzel musiqidən sonra, bu gözəl səslərdən sonra hüzurluyam. O əziz dostlar ki, indi bizim səsimizi qulağa salırlar və indi açıblar radionu ya internet ya hər tariqlə. Bura radio Həmrazdır. Su saat 6:30-dır, ruzu düşənbə 15 avqust. Və mən də Nadir xidmət üzrəyəm. Yarım saat bu proqramı icra edib və sizə təqdim edirəm. Əziz dostlardan biri yazmışdı ki, ağa, sən ki bu musiqiləri pəxş edirsən bəziləri, keyfiyyəti biraz aşağıdır. Əziz dostlar, mən səy edirəm, çünki özüm musiqidə fəaliyyətim vardı. İstəyirəm sizə live bərnaməsini pəxş edirəm. Yəni, zəbşədə olmaya, çox az zəbşədə oluyor və bərnamə live olar. Yəni, əgər qəşək oxuyurlar, qəşək çalıyırlar, nəzr olay, oyan biyan olay filan, burada əşşar olay hər nə mənə. Yəni, live-dir. Mən çox buna diqqət edirəm ki, live olar və hər nəyin lizzətin o live-dir və bərnamə ki, live-dir, zindədir. Onda adam kef eləyir onda. Ümidvaram ki, siz buna biraz kəm lütfuq eləməyəsiniz və inşallah zəb şudə musiqilərə də sizə pəxş edəcəyim, hətmə pəxş edəcəyim, onlara da zəhmət çəkilibdir. Vəli, xob, mənim nəzərimdə bunların zəhməti çoxdur. Vaqən, live bərnamə izr eləmə çox çətindir ki, orada çalırlar, burada oxuyurlar və televiziyonda pəxş edir və zəb olay, sonra pəxş olay. Yəni, hər xanəndə ya hər hünərməndə ya hər musiqiyan bunu qəbul eləmək. Deyəcərə bu zəb şudə ola və təhiyyəsi, yəni tənzim ola, hər nəyi zəb şudə ola. Yəni, iştibahımız var, cinə təzədən çalaq, oxuyaq, gedək qabaq, tab bu təmi çıxa. Yox, bu bərnamə ki, mən pəxş edəyəm sizə əksərən live-dir, live izra olunur. Və görün ki, maşallah, nə səslər var, nə hünərmətlər vardır, nə çalıqlar, nə oxuyurlar. Vaqən, burada cinə mən iftihar edəm ki, Azəriyəm, yaşasın Azərbaycan.